0: диван ул шуындай. Иратына егіп салу аңа бір неде тұрмай. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйық. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйық.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Йокларга куркам. Йоклап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесный 58.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучылар Тошламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйеф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Иртәнге 6 тулды.
2: Тотар радиосы.
3: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
4: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 116-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: 17 май көнне Казанда кояшлы. Төнле 18-19, көндез 29 градусқа кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Япониядә светофорларда яшел түгел, ә зәңгәр төс яна.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
7: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр «Канавто»да Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутан.
8: Исеңдәме? Нинди гүзәл итеп килгән иде безгә сөйләр. Йөрәгебез тынгы таба алмыйча, әллә ничек уза.

0: Оқыллы хатын-қыз ванна бөлмәсендә йылый. Чөнки анда акустика яхшырақ. Татар радиосында реклама.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшәп алдыбыз.
2: Якынларыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Курбан байрамы уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Эмис. Сәламәт булыгыз. Тулырак эмис.ру сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз баткалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
4: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Языл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 7468. Радио тапшырулар 12 яштан үлкенрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 17 май күнне кушкар. Иштеги яңа тәкъдимнәргә әлегә әйе дияргә ашыкмагыз. Иртәгә уйларга вакыт калдырыгыз. Кичен яхшы хәбәр ишетерсез. Үгез бозау. Әлеге көн исәп-хисап кагазларын яки чекларын тикшерү өчен уңайлы. Бер онытылган бурычны табырсыз. 2 көн элек югалткан дип уйлаган әйберегез дә табылыр. Ул күз алдында гына булыр. Игезәкләр, телефон яки компьютер аша алынган хәбәрнең дөреслеген 2 чыганактан тикшерегез. Ялган булырга мөмкин. Бергә эшләгән дустыгыз сезгә үзенең сирен ашар. Аны сакларга вәгъдә итегез. Кыслалар өчен бүген бәхетле көн санала. Алар оптимизм ярдәмендә булган проблемаларны да тиз хәл итәчәкләр. Арыслан, бер танышыгыз сезне ачуланырга тырышыр, тик аның сүзләренә бирелмәгез. Көннең икенче яртысында көтелмәгән тәкъдим килер. Кыз, ял көне булуына карамастан, эшләр күп булыр. Шуңа әзер торыгыз. Ашыгыч карарлардан саклану хәерле булыр. Үлчәүләр өчен бүгенге көн уңышлы көтелә. Моңа кадәр күп хезмәт түккән эшегез алга китәчәк. Шаян, бер яңа танышу тормышыгызда озакка калыр. Ләкин беренче тәсиргә ышанып бетмәгез. Элекке серләрнең берсе ачылып, кешеләрнең чын йөзен күрерсез. Укчыларны бераз борчулы көн көтә, ләкин шибеннән фил ясамасагыз, сез барысында җиңеп чыгачаксыз. Кәҗәмегез, финанс яклап, кискен үзгәрешләр көтмәгез. Бүген сатып алулардан тыйылып тору файдалырак. Кишен өйдә тәртип булдырсагыз, иртәгә эшкә киткәндә күңелегез тыныч булыр. Сукыяр, интуициягә бүген ышанырга ярый. Ул сезне финанс югалтулардан саклап калыр. Туганнар, дуслар белән күрешү кишегезне бизәп җибәрер. Балыклар, кешеләрдән ярдәм көтәргә кирәкми. Сез ул эшне үзегез дә бик яхшы башкарып чыга аласыз. Ялкауланырга кирәкми.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану

0: Покряхет.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
0: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, тоба, колай. Қозан һәм йоршалы складыннан. Заказны тиз арада қабул итү һәм үтәү. Китереп беру хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
2: Евразмаркет Ажа. Бугреян 102-61-0-21-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
4: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
6: Яхшы кәйе. Тата радиосында.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Иртәнге 7.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 17 май көнне Казанда кояшлы. Төнлә 18:19, көндез 29 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Япониядә светофорларда яшел түгел, ә зәңгәр төсе яна.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Әгәр дә эт сөйләшергә өйрәнсә, кеше соңгы дустын югалтачак. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадон та РФ сайтында.
3: Җиһанда яз. Ә Книтка ВР-да яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Книтка ВР-га рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдәү үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән Книтка ВР.ру сайтында таныша аласыз.
4: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
6: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
1: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
2: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясы наш нотариус сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? Ул дистелеген немец эшелонларын шартлата. 3-нче рейх операциясын үзе, генералларны кулга ала һәм Гитлер дошманнарының шәхси исемлегенә эләгә. Даян Мурзин, кара генерал. Башкортстандагы Иске Балыклы исемле татар авылында туып үсә. Сугышка кадәр укытучы була, ә 23 яшендә исә мең сугышчыдан торган интернациональ партизан бригадасы белән җитәкчелек итә. Өлкәнрәк күренү өчен кара сакал үстерә. Аның тәхәллүсе дә нәкъ менә шуңа бәйле. Чехиядә хәтта аның исеме белән урам аталган һәм һәйкәлләр тора.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хатын-кыз бир үзлексиз үч ай бирге карап турала. Нәтиҗәдә бишне сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТСта тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
5: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
4: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.defiz.rahati.rf.
6: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
8: Өйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променад тора комплексы. ЗТК ресурс.
9: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
10: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад трак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
11: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Иртәнге сигез.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Угрозен 16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
8: 17 май көнне Казанда кояшлы. Төнле 18-19, көндіз 29 градусқа қадар жылы. Күні күншығыштан толғын жел. Японияда светофорларда ешіл түгіл әзәңгәр төс яна.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
9: Бар ярак юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен Тэнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен Тэнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Бүйірден бігі яу боларға керек. Дұрыс болмаған бір харекет арқасында тағын ұйқыға талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
3: Сотасын, сотып аласын, ремонт ясап, юклер тошып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Поймаркетқа кір, арс деп яс, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өз бизнесыңны өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл.
4: Яшықтай оқын алды біз.
5: Барлы тормош никахтан, никах Ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Татарлар энциклопедиясе.
7: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
8: Жылы майны Йылмай майы белән каршылыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
9: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-269-00-161-392.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 89172-308 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңгыратырбыз.

Кішкене кізік. 2001 йылда Буа дәүләт драма театры эшли башлый. Шул ук йылның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: İzlem Kurban Bayramı, əsin əzir түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп та берелер. Хатта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
1: Ғайлә бір табын артына жиылса, иң қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр, һәм татлы атланмайы иегезгә тәм, һәм жылылық бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты, ышанышлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Йоқынарығыз турында неше қойғыртырға дейіп ойлайсыз ма? Емес. Табиғи виноград эликсирі. Құрбан байрамы оңайынан акция. 3-8 бола 6. Емес. Сәлемет болығыз. Толырақ emis.ru сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бабкалары 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кайф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тугыз булды.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 30 30. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 17 май көнне Казанда кояшлы. Төнлә 18-19, көндез 29 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Япониядә светофорларда яшел түгел, ә зәңгәр төс яна.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: нишиктер бір уақыт шулай рестораннан шығып келем малай. Шунда да бір имансызы қолымны таптап кетті.
1: Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шитке қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанығыз. ДТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да жайын тапдау

0: Миндус ярым фабрикатлары.
1: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
0: Старт!
2: Легендар Жәхәт мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт мобиль.
1: Жәхәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
3: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
4: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян ИП 324-169-000-161-392.
1: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
5: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
4: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе нашлыкта сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезгә ун.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавт-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Номер инстанции 16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-2».
8: 17 май көнне Казанда кояшлы. Төнлә 18-19, көндез 29 градусқа кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Япониядә светофорларда яшел түгел, ә зәңгәр төс яна.
7: Хава торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-2».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейге катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
3: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, һәм кісеге соқ мейтірған кейім жетіштірі. 50 мүнден артық бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлін книтка сызық ВР нұпты. Рус айтында қозындағы франткам екселдегі кебітлерді тонышаласыз.
4: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
4: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янешеде урман, соф хава. Бейрәмегізіне рәхәт итіп өткәрегіз. Сайты na-rahati.rf.
6: Хотлайн!
7: Хотлайн тапшыруының иғанәшесі ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Қозандағы телефон 216-69-69.
8: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
9: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 17 май көнне кушкар. Иштеги яңа тәкъдимнәргә әлеге әйе дияргә ашыкмагыз. Иртәгә уйларга вакыт калдырыгыз. Кишен яхшы хәбәр ишетерсез. Үгез бозау. Әлеге көн исәп-хисап кагазларын, яки чекларын тикшерү өчен уңайлы. Бер онытылган бурычны табырсыз. 2 көн элек югалткан дип уйлаган әйберегез дә табылыр. Ул күз алдында гына булыр. Игезәкләр, телефон яки компьютер аша алынган хәбәрнең дөреслеген 2 чыганактан тикшерегез. Ялган булырга мөмкин. Бергә эшләгән дустыгыз сезгә үзенең сирен ошар. Аны сакларга вәгъдә итегез. Кыслалар өчен бүген бәхетле көн санала. Алар оптимизм ярдәмендә булган проблемаларны да тиз хәл итәчәкләр. Арыслан, бер танышыгыз сезне ачуланырга тырышыр, тик аның сүзләренә бирелмәгез. Көннең икенче яртысында көтелмәгән тәкъдим килер. Кыз, ял көне булуына карамастан, эшләр күп булыр. Шуңа әзер торыгыз. Ашыгыч карарлардан саклану хәерле булыр. Үлчәүләр өчен бүгенге көн уңышлы көтелә. Моңа кадәр күп хезмәт төккән эшегез алга китәчәк. Шаян, бер яңа танышу тормышыгызда озакка калыр. Ләкин беренче тәсиргә ышанып бетмәгез. Элекке серләрнең берсе ачылып, кешеләрнең чын йөзен күрерсез. Укчыларны бераз борчулы көн көтә, ләкин шибеннән фил ясамасагыз, сез барысында җиңеп чыгачаксыз. Кәҗәмегез, финанс яклап, кискен үзгәрешләр көтмәгез. Бүген сатып алулардан тыйылып тору файдалырак. Кишен өйдә тәртип булдырсагыз, иртәгә эшкә киткәндә күңелегез тыныч булыр. Сукыяр, интуициягә бүген ышанырга ярый. Ул сезне финанс югалтулардан саклап калыр. Туганнар, дуслар белән күрешү кешегезне бизәп җибәрер. Балыклар, кешеләрдән ярдәм көтәргә кирәкми. Сез ул эшне үзегез дә бик яхшы башкарып чыга аласыз. Ялкауланырга кирәкми.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ыш

0: Хатта юлбарыс та кәжә белән яши ала. Ә кайбер хатын-кызлар яши алмый янәсе. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продукта, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балашакка кайткан кебек булам. Аналар шәме хәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
6: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
5: Ышанычлы мысалалар?
6: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны эзлә.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Күрәзәче юраучыларга ышанмыйм. Шуңа күрә барлык йылаларны да үзем башкарам. Татар радиосында реклама.
1: Татлы йокы, тәмле төшләр. Койдан излек шундый хисләр?

0: Һәр шак рәхәт.
1: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулрак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Эмис. Табигый виноград эликсиры. Корбан байрамы уңайыннан акция. 3-6. Эмис. Сәләмәт булыгыз. Тулырак imiz.ru сайтында.
1: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
3: Яшлыгы булды плюс.
4: Старт! Легендар Жәһәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт Мобиль.
5: Жәһәт Мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
6: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
3: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.
7: Хотлайн!
8: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
9: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясе Нашнефтедомны.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Тотар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тотар радиосы.
3: Тотар радиосында көндезге 11.
2: Тотар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Кан Авто».
5: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 333 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Лада Кан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: 17 май көнне Казанда кояшлы. Төнле 18-19, көндез 29 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Япониядә светофорларда яшел түгел, ә зәңгәр төс яна.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипен Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак җирдән, кызым.

0: ишетем, шкафта нәрседер хәрәкәтләнә. Ашып карасам, киемнәр модадан чыгып бара. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама Суварснамя ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк, ДУРД, ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонна, ТРФ сайтында.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Кузлер диагностика, узяге катаракта, глаукома, макулодистрофия, уз онкопатология сын диагностикларга комплекс латик шернуляр узарга шокра.
6: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
7: Нинди тагын?
6: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә ичмасам уңайлы.
6: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
8: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, Золотой резин, хэм интерьер. 8-9-16-16-16.
9: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кащаков Каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
11: Яхшы кәйеф. Татар радиосында.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Сәхип Жамал Гиззатуллина, беренче профессиональ хатын-кыз актриса. Ул 1892 елның 15 маенда Казанда туган. Аның кыюлыгына Казанның бөтен прогрессив җәмгыяте сокланган. Чөнки ул 20

0: Сәлем! Татар радиосында Хауа торышы.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
0: 18 май көнне Қазанда қояшлы. Түнде 17-18, күндіз 30 градусқа қадар жылы. Күншығыстан талғын жел. Сан-Марино дүниедегі ең бұрынғы республика.
1: Хауа торышы тапшыруының иганәшесе ООО «Канавта-20».
2: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен Тэнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен Тэнк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан автода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тэнк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 17 май күнне кушкар. Иштеги яңа тәкъдимнәргә әлеге әйе дияргә ашыкмагыз. Иртәгә уйларга вакыт калдырыгыз. Кишен яхшы хәбәр ишетерсез. Үгез бозау. Әлеге көн исәп-хисап кагазларын яки чекларын тикшерү өчен уңайлы. Бер онытылган бурычны табырсыз. 2 көн элек югалткан дип уйлаган әйберегез дә табылыр. Ул күз алдында гына булыр. Игезәкләр, телефон яки компьютер аша алынган хәбәрнең дөреслеген 2 чыганактан тикшерегез. Ялган булырга мөмкин. Бергә эшләгән дустыгыз сезгә үзенең сүрен ошар. Аны сакларга вәгъдә итегез. Кыслалар өчен бүген бәхетле көн санала. Алар оптимизм ярдәмендә булган проблемаларны да тиз хәл итәчәкләр. Арыслан, бер танышыгыз сезне ачуланырга тырышыр, тик аның сүзләренә бирелмәгез. Көннең икенче яртысында көтелмәгән тәкъдим килер. Кыз, ял көне булуына карамастан, эшләр күп булыр. Шуңа әзер торыгыз. Ашыгыч карарлардан саклану хәерле булыр. Үлчәүләр өчен бүгенге көн уңышлы көтелә. Моңа кадәр күп хезмәт төккән эшегез алга китәчәк. Шаян, бер яңа танышу тормышыгызда озакка калыр. Ләкин беренче тәсиргә ышанып бетмәгез. Элекке серләрнең берсе ачылып, кешеләрнең чын йөзен күрерсез. Укчыларны бераз борчулы көн көтә, ләкин шибеннән фил ясамасагыз, сез барысында җиңеп чыгачаксыз. Кәҗәмегез, финанс яклап, кискен үзгәрешләр көтмәгез. Бүген сатып алулардан тыйылып тору файдалырак. Кишен өйдә тәртип булдырсагыз, иртәгә эшкә киткәндә күңелегез тыныч булыр. Сукыяр, интуициягә бүген ышанырга ярый. Ул сезне финанс югалтулардан саклап калыр. Туганнар, дуслар белән күрешү кешегезне бизәп җибәрер. Балыклар, кешеләрдән ярдәм көтәргә кирәкми. Сез ул эшне үзегез дә бик яхшы башкарып чыга аласыз. Ялкауланырга кирәкми.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышану сездән.
2: Медузларның баш миеннән башка җирдә 650 миллион ел яшәүләре җир йөзендәге күп кешегә зур өмет бирә. Татар радиосында реклама.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хавейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хавейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Палсбербан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Якшембе көнне шәһәрбез урамнарында ниндирәк хәлләр икән? Ике балык тоткарлыклар дип хәбәр итә Яндекс Бүкләр порталы. Демәк, безнең әллә нинди тоткарлык урыннары юк, тик менә күп җирдә юл төзекләндерү эшләре бара. Шул сәбәпле генә тоткарлыклар күренә һәм менә Җиңү проспектында ике җирдә юл хәлакәте бар. Менә шушы җирләрдә дә игътибарлы һәм сак булыгыз. Гомумән алганда, дуслар, юлларда әкерт кенә карап кына игътибар белән ашыкмыйча йөрегез. Исән-имин булыгыз, барасы җирләрегезгә сау-сәламәт барып җитәргә насыйп булсын сезгә.

0: Кеше ут бітті. 2 сағат интернетсіз. Хатын білән сөйлешіп отырдым. Бик ашық һәм аралашушан хатын қыз икән.
1: Татар радиосында реклама. Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
2: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты – ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
3: Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
4: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
3: Ышанычлы мисалалар?
4: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна саен Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное Северная долина 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка.

0: Мен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
1: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
0: Омикрон клиникасы Зенин урамы 1-нче йорт.
2: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблар киңәшләшү сорала.
3: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Кішіні вампир тішлесе, кіші вампирға айлене. Менім тиредегі кішілеріні сарық тішлеген ақырсы. Татар радиосында реклама.
1: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юған тұсы болуы мүмкін, табип білен кинешлеш ұсырала.
3: Ищите уютное место для дня рождения
4: или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Старт!
8: Легендар жәхәтмобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәтмобиль!
9: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
11: ИП Шайхетдинова ГМ Украин, ИП 324-169-00-161-392.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Йылман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Йылман.
12: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
13: 226-93-45.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Утырган урыннарда да бизне силкитеп, Гүзәлия белән Лилия Сабирова безнең хатлайныбызны башлап җибәрделәр, дуслар. Инде шуннан да аяк басты, хатларыгызны, хәбәрләрегезне кабул итәм, исегезгә дә төшергән идем. Тагын бер кат әйтәм, мин сездән хәбәрләрегезне, хатларыгызны, сәламнәрегезне әйтәсе килгән барлык-барлык сүзләрегезне, бәлки сездә дә нидер яңалык бардыр, менә барлык татар иле белән бүлешәсе килгән шуларның барысын да сез безгә юллый аласыз. Безнең кушымталарыбыз сезнең өчен ачык, һәрберсе дә эшли, күңелегезгә кайсы хуш килә, шунда языгыз, дуслар. 89172-308-398-308-300. Һәм инде онытмыйбыз, безнең хатлайныбыз вакыты шикле сәгать 2-гә кадәр генә сезнең хәбәрләрне кабул итәм, шуңа күрә язып өлгерегез, дуслар. Хәзер килгән беренче хәбәрне укып китсәм дә буладыр. Юлия язган безгә: «Сәлем, Татар радиосы, тәбрик итәбез туган көне белән сеңлемне Венера Девликамованы. Телебез үзенә саулык, бәхет, узын гомер, хатын-кыз бәхете, гаилә бәхете, эшендә уңышлар, җан тынычлыгы. Без аны бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән Бахтияр Варга иләсе юллаган кайнар сәлам сезгә Пенза шәһәреннән», дип тә өстәп куйган әле ул. Дуслар, менә сез дә шундый хәбәрләрегезне юллый аласыз. 89172-308-300. Хәзер сүз Азлы Фазлыева. Түзә, түзә.

Сізден келген хабарларны оқиық, олар шынды көп көрінелер әлімінде бейгей, бәл, шынды яратам шынды хатлайынларны, көп-көп хабарлар келген сәлемлерігізді оқырған. Сәлем Қазан, Альфред Удмуртия Сарапулдан язып жіберген бізге. Альфред, сізге де ялқынлы қойнар. Сәлемнәр. Сәлем Татар радиосы, яхшы алып барасыз, уңышлы көннәр сезгә һәм төн авылында авылыннан китүче Сайфуллин Риназга дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Кызганычка каршы исеме күренми, кем белгән дип язып куйган. Киләсе хәбәр безгә килгән Сариядән хәерле кояшлы матур эш көннәре яраткан Татар радиосы. Көндезге сәлемнәремне мин Орша районы Субаш оты авылында яшәп ятучы әниебез Әнибез Габдрахип һәм килендәшебез Наиләгә җибәреп калам. Кичә Оршада безнең әнибезнең 60 яшьлек юбилеен уздырган идек. Бик зур рәхмәт сезгә, исән сау, тигез гомер итегез, бәхетле булыгыз. Иң изге теләкләр белән сезне яратып, хөрмәт итеп, Асинова бистәсеннән абыйын Нәкип Сәрия юллаганнар әлеге хәбәрне. Киләсе хәбәр, хәерле көннәр Татар радиосы. Бүген минем иң кадерле кешеләрем Азнакай районы Уразай авылында яшәүче әнием Нафикова Альмира белән тормыш иптәшем Гараев Марсельнең туган көннәре. Аларны бәйрәмнәре белән котлыйм, исәнлек, саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, тән сихәттәге. Кайгы хәсрәтсез көннәр, балалар, оныклар куанычын телим. Тагын бик күп еллар сәламәтлек белән туган көннәрегезне каршы алырга ясын. Иң изге теләкләр белән Регина Егер Уразай язып җибәргән әлеге хәбәрне. Дуслар, сездә языгыз, көтәм. 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0: Бір минут элек білерге керек болған әйбір тәжірибе деп атала. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
2: Якыннарыгыз турында ничек кайгыртырга дип уйлыйсызмы? Имис. Табигый виноград эликсиры. Курбан бәйрәме уңайыннан акция. 3 тигез була 6. Имис. Сәламәт булыгыз. Тулырак imis.ru сайтында.
3: Мин дус аш казаным белән дус сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
4: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
1: Иге бер кийге тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс. Казан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16 татар модерны рухында тудырылган зәвыклы камерлы йорт. 4 катлы, нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16 Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-0300 телефоны аша.
5: Безче ОЗТК Ресурс проект декларациясе нашу тадомны.р сайтында.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.
7: Безнең көндезге хатлайныбыз дәвам итә, хәбәрләр язган безгә менә иллюзия. Хәерле көннәр татар радиосы Кукмарадан кайнар сәлем сезгә. Бакчада бәрәңге утыртучы яратканыма һәм улым Мәликкә уңышлар телим дип язып җибәргән ул. Инде шуннан да Алла ярдәм бирсен сезгә, тиз генә армый талмый гына бәрәңгегезне утыртып битерергә насыйп булсын сезгә. Киләсе хәбәр шулай ук иллюзиядән килгән. Хәерле көннәр татар радиосы яраткан апабыз Зайна Гуддинова Айсулны туган көне белән котлыйбыз. Кадерле апабыз, сиңа ныклы сәламәтлек, эшеңдә зур уңышлар, җизни белән тигезлектә яшәп, балаларыгызның куанычын күреп, озын гомер яшәгез. Без сине бик яратабыз. Иң изге теләкләр белән Илүсә, Дамир, Динар юллаганнар әлегә тәбриклән сезләрен. Без дә инде сезне шын күңелебездән, түңелебездән туган көнегез белән тәбрик итәбез. Тагын бер хәбәр, сәлам татар радиосы, сәлам сезгә Ульяннан. Без матур гына бакчада утырабыз, эшлибез, помидор утыртабыз, шашлык купат и жарит итәбез. Сәлем җибәрәм Гүзәлиягә, Тәнзиләгә, Фәнискә, Ульяннан Лилия юллаган әлеге сәлем сезләрен. Дуслар, сездә шулай ук яза аласыз, юллый аласыз хәбәрләрегезне, сәлемләрегезне 89172-308-9172-308. Мин киттем әле җылы су ичеп киләм, тавышым нишләптер бетеп китте минем. Шуңа күрә сез языгыз, мин аларны укыйм һәм хәзер матур гына барысын да укыйм. Сезне бирәм Вадим Захаровка, без яраткан ярлар.

бик кызык хабардан башларга булдым әле. Исәнмесез, ни хәлләрегез бар дип яза башлаганнар, сәлам барчагызга да. Авылдан коштык, Аллага шөкер, шәһәргә кайтабыз. Цивилизациягә ура дип язып җибәргән Райский хан үзенең хәбәрен инде күпләр миңа калса шулай бүген авылдан шундый бәлки уйлар белән киләләрдер. Чөнки урак үсте дип әйтәсем килә. Бөтен кеше бәрәңге утырта, бакча казый, бакча утырта. Бөтен дөньяны матур әйтә шулай бит инде. Шуңа күрә ышанам, ышанам. Шундый умтылышлар белән шәһәргә кайтып барганыгызга. Киләсе хәбәр безгә килгән Райнурдан. Хәерле көн Татар радиосы. Кукмара районы Уразай авылында гомер кичерүче җизнәбез Фәйзуллин Зарифны 70 яшьлек юбилее белән тәбрик итәбез. Әлфия апа белән тигезлектә балаларының, оныкларының оныкчыкларын игелеген күреп озын озак гомер итәргә язсын. Иң изге теләкләр белән Каримуллиннарга иләсе юллап тәбрикләп җибәргәннәр. Без дә инде шин күңелдән 70 яшьлек юбилей белән Зариф әфәндене тәбрик итәбез. Киләсе хәбәр, сәлам Татар радиосы, рәхмәт сезгә, шундый матур алып барасыз. Сезне тыңлап бакчада эшләр тагы да җиңел бара. Кайнар сәламнәремне яраткан әти, әнием Риваль белән Тәнзиләгә җибәрәм дип юллаган безнең радио тыңлаучыбыз. Инде бик зур рәхмәт сезгә, Эльвира. Киләсе хәбәрне укыйм. Киләсе хәбәр безнең Нияз язган. Сәлам Татар радиосы, Нияз белән Фәйрүзәгә зур Фәйрүзгә зур сәлам. Капка ясап яталар. Армый эшләгез, братлар, Акбарска җиңү телибез бүген дип язган. Чыннан да инде. Миңа калса күпләр без көтә инде менә бу уеннарны, Акбарс уеннарын карамаучылар да карый башлаганнардыр инде безнең инде Казаныбызда да бөтен яклап аларны күч дәрт куәт биреп торалар шулай бит инде нинди генә чаралар кая гына нәрсәләр генә элеп куймаганнар шуннан да без инде Акбарска җиңү телибез сезгә егетләр шуннан да Алла ярдәм бирсен капкаларыгыз әйбәт матур килеп чыксын дуслар языгыз безнең әле хатлайныбызның уртасыгына шуңа күрә хәбәрләрегезне кабул итәм 891 72 308

0: Оқиыбыз, оқиыбыз сізден келген хабарларды оқиыбыз. Зор, қайнар сәлемдер менің ижатымны яратушы клиентларыма, ғайлеме, туғандарыма, достарыма, барлық мені тыңлаушыларға, барлық мені танушыларға, әмин, ең қайнар сәлемдер әлбетте сізге, еңізге тілекләр белән Илзия Кукмарадан юллаған әлігім сәлемдерін. Инде менә менің яратушы, менің ижатымны яратушы клиентларыма деген, нинди ижат екен Илзия, менің да қызық болып кетті, язығыз әлі бізге де. Шулай оқып яңғыратырмын. Сезнең клиентларыгыз тагы да күбәйеп китәр әле менә. Киләсе хәбәр хәйрле көн татар радиосы сәлам баршагызга да бакчаны утыртып битердек. Гүл чәчәк чәчкәсен утыртсам эшем совсем бетә бүгенгә. Аллаһ теләсә дип язып җибәргән Резина исемле радио тыңлаучыбыз. Әфәрин, булдырасыз инде менә. Рәхәтләнеп ял итәсез түгел инде. Рәхәтләнеп эшлисез, һәм шуларга сөенәсез дип әйтәсем килә. Безнең күпчелек радио тыңлаучыларыбыз үзебез дә барыбыз да шундый инде без. Шулай бит. Киләсе хәбәр Гүлкәй язган безгә сәлем татар радиосы. Без бүген дөньяның иң рәхәт урынына суык базда бәрәңге әршибез. Кемнәргә эссе безнең яңга базга килегез дип язган. Менә бит. Менә полезный с приятным дип әйтәсе килә. Салкынча да эсседән бераз качып та утыралар, эштә эшлиләр. Әле менә кемнәр тели аларга кушылсагыз да буладызлар. Киләсе хәбәр безгә язганнар. Хәйерле көннәр татар радиосы. Сәлам җибәрәсем килә детская художественная школа. Беренче детская художественная школа кызларына 20 ел элек бергә эшләгән идек. Рәшидә, Рәмзизә, Рузилә, Минзилә һәм бөтен мине таныган кешеләргә сәлам белән Гөлсинә, Бианай дип язган. Кайчан очрашабыз инде кызлар дигән сорау да биргән әле ул үзенең кызларына бәлки ишеткәннәрдер һәм тиз арада җыелышып күрешеп тә алырсыз әле. Дуслар, мин сездән шулай көтәм, безнең хатлайны без дәвам итә. Вакыт күп түгел, тик шулай да инде сез язган хәбәрләрне укып яңгыратырмын. Көтәм сездән.
1: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
2: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой проект декларациясы нашлыкта донорлары сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.

0: Яңадан чыктым әле яныбызга. Менә алдакчы булып булмый бит инде. Калган юк хәбәрләр дип әйттем дә, бер хәбәрем качып калган. Шуңа күрә укыйм. Әле шулай матур иттереп тә башлап җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Хәерле матур җәй көннәре белән безнең яратып, безне яратып тыңлаган татар радиосы. Кайнар сәламнәремне җибәрәм бәләкәч подружкама Анелиягә, янымда барган әнкәйгә, апакайга. Киттек бакчага эшләргә, Тәк ишкә шашлык, машлык дип язып җибәргән үзенең хәбәрендә. Менә хәзер шуннан да бөтен хәбәрләрен дә укып бетердем. Әле менә монда безнең тагын бер радио тыңлаучыбыз язып сорады. Менә гомумән алганда безнең радио тыңлаучыларыбыз әфәрин дип әйтәсем килә. Менә әйтеп кенә үтгән идем, шундый матур шигырьләр язучыбыз бар дип. Ул менә тиз генә сорап та алдылар. Бөт мин аларны алар белән кавыштырдым. Шуңа күрә менә безнең файдабыз бик әйбәт дие дуслар. Булды, менә шунда хәзер нокта куям.
1: Татар радиосы.
2: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
0: радиосы. Яраткан казаныбызда сәгать 2 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО Канавто 2.
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в Канавто. На сайте kanavto.ru более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в Канавто с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в Канавто с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто 2». Угрозь 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канавто 20.
8: 18 май көнне Казанда кояшлы. Төнле 17-18, көндез 30 градуска кадәр җылы. Көнчыгыштан талгын җил. Сан-Марино дөньядагы иң борынгы республика.
7: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО Канавто 20.
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Алтын хитлар тапшыруының иғанашысы Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипа Нигматуллин АМ.
1: Әти, мин кайон барлыкка кеттем.
2: Бик ерак жерден, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттен. Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк. Коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
3: Татар радиосының алтын хитлар коллекциясе. Күн җырчысы
4: Шулпан Мортазина. Танырсыңмы? Фирзәр Мортазин көе, Динә Камалетдинова сүзләре.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар Ремейк. Тота

0: Ата радиосында.
1: Хәр баршагызга да хәйерле көннәр. Менә инде яңа җырлы сәгатебезгә аяк атладык дуслар. Зилә һәм Ренат Рахматуллин килмә дигән бик матур җырлары белән аны ачып җибәрделәр. Ә микрофон алдында сезне сәламлим мин Рамилә. Яхшы кайы бүләк итәм һәм инде алдагы сәгатьтә әйткән идем, менә мин сезне бүгенге көннең бәйрәмнәре белән таныштырырмын әкренләп дип. Алдагы сәгатьтә мин инде интернетның туган көне турында сөйләгән идем. Ә монда минем сезгә бүген бөтен дөнья камыр ризыгы көне икән. Менә шушы камыр ризыгы турында миңа калса һәрберебез ярата. Инде камыр ризыгы пешерү менә 6000 ел элек тарихы булган сәнгать. Анда һәр ингредиент кырыс химияга буйсына. Ул син инде барыбыз да беләбез шулай бит, дуслар. Нәрсәсез нәрсә булмаганын, ничек камыр ризыгы дөрес итеп күтәрелмәгәнен шулай бит. Нәрсәләр эшләргә кирәк икәнен һәрбер хуҗабикәдән сорасаң, аның инде сирләре миңа калса бик күптер. Менә инде дуслар, кызыклы мәгълүматларга, кызыклы фактларга килгәндә, беренче бәлешләрнең менә каты камырдан пешергәннәр. Ул инде менә итне кыздырыр өчен форма буларак кына кулланылган икән. Менә итне ишендәге итен ашаганнан соң, шушы камырны аны инде ярлыларга биргәннәр. Күз алдына китерәсезме? Менә Англиядә печенье, беренче печеньеларны гомумән сагыз урынына кебек кулланганнар. Бу инде король белән аның менә эшчеләре белән аның янындагы кешеләр белән аралашыр алдыннан менә сагызны нәрсә өчен җәйнибез. Шулай башта печенье ашап куйганнар, алар белән аралашыр өчен менә авыздан хуш исләр килеп торсын өчен. Күз алдына китерәсезме? Менә шундый кызыклырак мәгълүматлар белән сезнең белән дә бүлештем әле. Менә бүген безнең камыр ризыгы, бөтен дөнья камыр ризыгы көне икән, дуслар. Әйдәгез, менә хуҗабикәләр, бүген үзегезнең иң яхшы булып чыга торган, иң тәмле булып чыга торган камыр ризыгын пешереп, өйдәгеләрне сөендереп, рәхәтләнеп авыз итеп, менә үземнең дә монда тәрәзем ачык име, якын тирәдән каян керәдер камыр ризыгы исе керә. Шул кадәр тәмле ис, менә үз-үзем силегиләр белән, силегиләрме тыгып утырам дип әйтәсем килә. Әйтегез әле, сез дә пешереп, пешерегез дә безгә җибәрегез әле фото сурәтләрен. Мин дә монда радио тыңлаучыларга менә уңганлыкларыгызны сөйләп китәрмен. Без алга таба дәвам итәбез. Амрита сыйрышыгым дигән матур җыры белән безне сөендерер.

0: Орда радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Хастахана коридоры шуның кадәр озын һәм якты иде. Вәли пульсын тикшереп куйды. Татар радиосында реклама.
2: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 километр ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз комлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы, Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
3: Җиһанда яз. Акнитка Вэрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkawear.ru сайтында таныша аласыз.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
5: Нинди тагын?
4: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
5: Менә эш масам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы, Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Игә бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
7: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган завоклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Озан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-03-00 телефоны аша.
8: Безүче ОЗТК Ресурс проект декларациясы нашу тадомлы сайтында.
9: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Толта радиосы. Мәркәзі біз Қазанда сағат 6:04 туды.
3: Толта радиосы.
4: Яңа жырлы сағатның иғанашысы ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Тата радиосында хауа тұрышы.
7: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-2».
8: 18 май күнні Қазанда құяшлы. Түнлі 17-18, күндіз 30 градусқа қадыр жылы. Күншығыштан талғын жи. Сан-Марина дүниядағы ең бұрынғы республика.
7: Хауа тұрышы тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавто-2».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәк менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: һәрбер ират шуны белә: тулы таба туҡландыра, буш таба тәрбиәли. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснамен ЖЧЖ, йорт салучы ойышма, Южный парк, Дурт, ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонна ТРС.
3: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
4: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
6: Яшикләп алды плюс.
7: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
8: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
9: Hotline. Hotline тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан алтын яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
11: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашны Татарстан сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татарлар энциклопедиясе.
13: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәшесе Йылмай сөт комбинаты.
14: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
15: ИП Шайхетдинова ГМ УКРН ИП 324-169-00-161-392.
16: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 35 яшкә җиткәч, дәрес әзерләмичә йокларга ята алмавымны күз алдыма да китерә алмый идем. Татар радиосында реклама.
1: Май, эш качмас ул. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап дава.

Қайырлы кешлер, ең яратқан біздің радио тыңдаушыларымыз. Микрофон алдында мен Рамиля, һәр баршаңызға сәлем деп сәлемлим. Һәм сезнең белән оралашуыбызны, сөйләшүебезне дәвам итәбез. Менә инде алдагы сәгатьтә мин әйткән идем, бүген безнең бөтен дөнья выпечка. Кара сүзен онытып җибәрдем. Қамыр ризығы күні. Әйе, қамыр ризығы күні. Хәм біздің радио тыңлаушыбыз түшіріп тәжібелген. Айгүл ханым мұнда шундай тәмлі бәлішлер, пирожкалар мені шыннан дайынды. Оңған болған, әфәрин деп әйтесім келер. Рәхмет біздің білен бүліш көніңіз үшін. Бұл сағатта сізді тағым бір бейрен білен таныштырасым келе. Бүгін бүтін дүния бақшашы күні екен. Мен енді бір сөйлеген едім бақшашылық біздің организмымызға нендей яхшы йығынты ясағандарына, неше ол йүрекке де яхшы, біздің әлем хәтеребізне де яхшы. Чөнки без кая утырттық, нишек, бу безнең тегәллекне, мелкомоторикны барысына-барысына бик әйбәт йогынты ясый, дуслар. Хәзер тагын бер ике кызыклыгына мәгълүмат әйтеп китәсем килә. Бакчачылар да белмәгән. Мәсәлән, менә бәрәңгене космоста утыртканнар, дуслар. Бу иң беренче культура дип әйтимез соң инде менә иң беренче тапкыр бәрәңгене космоста үстереп караганнар. Шулай ук әле менә мәсәлән помидорны үсә торган җире белән, яшел җире белән аска таба сакласаң, ул күпкә озаграк саклана икән. Мәсәлән, 1 кило кыярда бары тик 150 калорий гына икән. Дуслар, рәхәтләнеп кыяр ашыйбыз. Җәйген монда хәзер инде бу эссе һавада шундый сусыл әйберләр генә миңа калса ашыйсы килә, әллә ни ашыйсы да килми. Шундый күбрәк ишәсе килә дә ятып торасы килә дип әйтәсе килә. Шуннан да инде менә кыяш рәхәт. Бер сүзсез рәхәт, шул кадәр рәхәт менә кыяш булганда инде күңелләр, кәефләр 100 тапкыр яхшырак. Дуслар, һәрберсегезгә дә тагын бер кат хәерле кичләр. Хәзер инде хит парадыбыз җырларын тыңлап китик.

0: класташлар ұшырашуын икілігі ұқыған Уәлінің яқтысында ұздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ердәм мәшетіннен башлана. Ердәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ұйыштыра. Дәмлі меню, еркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ете. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-40. 4.33.
6: Сиңа клиентлар керекме? Яки керекле хизмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кересең, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
7: Яшәү булды плюс.
8: Татлы йокы, тәмле төшләр. Кайдан излек шундый хисләр? Бишектә бар барысы да. Агач кровать сыйфатында. Матрас уңай, тәнгә терәк. Сатып алсаң, мендәр бүләк. Бишек белән йокы, һәр чак рәхәт.
9: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
10: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
9: Таптым. Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайт на defizrahati.rf.
11: Мин дус, ош казаным белән дус, сифатлы пилмен, кәтлит, монты алырға безнең кибетләргә уз. Жиңу проспекта 116-б, Ямашев проспекта 19-б, һәм усаттағы агромаркетта біз. Китіріп тәбирәбіз. Сулыра 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
12: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
13: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
14: Татарлар энциклопедиясе.
15: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иғанәшесе Йылмай сөт комбинаты.
16: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
17: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 324-169-00-161-592.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Ирләр, истә қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірәк пішіре башлай. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыш и сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланма иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада Бәйрәм кибетләреннән эзләгез.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
8: Каян табасы инде машина. Сатуда як кыйбат, я начар вариантлар.
9: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
8: Ышанычлы мисалалар?
9: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
10: Путешествуйте легко с картой Union Pay от Россельхозбанка. Совершай покупки более чем в 150 странах мира и по всей России. Получай кэшбэк до 15%. Union Pay и Россельхозбанк. Вдохновляем посмотреть мир.
11: Информация действительна с 9 февраля 2026 и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО Россельхозбанк. Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12.08.2015 года.
12: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
13: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Мәркәзебез Казанда сәгать 6 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенное авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
8: 18 май көнне Казанда кояшлы. Төнле 17-18, көндіз 30 градусқа қадар жылы. Күншығыштан талғын жел. Сан-Марина дүниедегі ең бұрынғы республика.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

Қойошлы, рәхәт, матур кишләр белән сезне яраткан радио тыңлаучыбыз. Микрофон алдында мин Рәмиле. Сезгә сәламлыйм. Һәм инде ничә сәгать сезнең белән рәхәтләнеп, аралашып утырабыз. Әле алдагы сәгатьләрдә сезнең белән булачак. Менә әле безнең хатлайныбызда булачак киләсе сәгатьтә. Хәзердән үк җибәрсәгез дә ярый үзегезнең хәбәрләрегезне. Шундый рәхәт киш дип әйтәсем килә. Шундый рәхәт менә шуннан да инде. Миңа гына шулай тоеладырмы сезнең белән аралашып микрофон алдында утырганга белмим. Ә бу сәгатьтә менә сезне матур җырлар белән сөендерергә тырышырмын. Миңа калса инде бу җырларны сез бик яратасыз. Әйтегез әле, нинди рәкләр булдыр тыңлап үтик. Ул мип төркеме җәй дигән бик матур җыры белән. Шулай ук әле җырлы гаилә Динә һәм Рафаил Латиповлар. Һәм эстрадабызның иң дәртле җырчысы Фирдус Тимаев. Әлеге шушы җырларны сезнең тыңлыйсыгыз килсә, бездән аерылмагыз. Бу сәгать эчендә алар барысы да яңгыраячак. Ә хәзер сезне бирәм Сиринә Зәйнетдиновага. Иң бөек сер.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Чыгарылыш кичәсеннән соң әнисе улын Кабат кабистәдән табып алды. Татар радиосында реклама.
2: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
3: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк дурт. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм тәмәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
4: Книтка ВР. 8 ел бүтін ғойлы үшін көзіне шотландыра, әм кісәгә соқмай тұрған кием жетіштірі. 50 мыңнан артық бәхетлі клиент біздің ғұрырлық. Ассортимент білән книтка сызық ВР нұпта. Ру сайтында қозындағы франткам ексілдегі кебітлерді тоныш аласыз.
5: Май, эш қашмасыл. Купаты қыздырып ошарға да жайын тап давай. Миндусның тәмлі пельмен, монтыы білән

0: Урамда шуп ташлап калдырганда доңгыз кебек итәргә онытмагыз. Татар радиосында реклама.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года. Второй очереди четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат. Я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
2: Ышанычлы мысалы алар?
3: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
4: Диңгезгә барасым килә.
5: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
4: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
8: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да ойыштырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
9: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгелләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмайы иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты. Ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Кишке аш искиткеч иде. Бигрәк тә майонез. Татар радиосында реклама.
2: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
3: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тобак, калай. Казан һәм Яршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет АЖ. Украин 102-61-021-71-501. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
6: Рахат и тып ел и тасыгыз келеме? Олайса на Рахате ел базасына келегез. Озанан 5 километр ераклыктагына урнашкан. Идель буенда уз кымлогы, мунчалары, туйлар хам юбилейлар ишин уңайлы кафесы, арендага бульмелары булган Рахат уран, Яшир Узен районы, Новый Урама 5-2. Сайтыбыз на defisrahati.rf.
7: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
8: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
9: Фундамент нык булсын дисәң, киңәш түгел, Илман кирәк. Чөнки матур өй сүздән түгел, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
10: 226-93-45.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Сездән килгән хәбәрләрне укуны дәвам итәм. Хәерле кичләр, сәламем сезгә, һәм Рамиләмә, Гузикә, Розалиягә, һәм Лилиямә дип язып җибәргән Алинә исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр, сәлам, кайнар сәлам Уфадан, Михайловкадан. Линар дигән алып баручыларга армый-талмый эшләргә гел сезне тыңлыйм, бик яхшы алып барасыз. Мин генә түгел, күрше тирәне дә тыңлатам дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз. Бик зур рәхмәт, Линар. Шулай безнең белән булганыгыз өчен. Дуслар, менә бу урында минем инде туктап торасым килә дип әйтәсем килә, һәм бүгенге көннең бик матур җырлы котлавына бүленәсем килә, һәм радиолышлар янына якынрак Илдар, Илнар һәм Айратны чакырып калам. Якын дусларыбызны чын күңелдән үткән туган көннәре белән котлыйсыбыз килә. 6 май Илдар Искәндәр улы, 16 май Илнар Искәндәр улы, 13 май Айрат Зәгфәр улы гомер бәйрәмнәрен билгеләп үттеләр. Егетләр, сезгә йөрәк турында йөрткән иң җылы сүзләрне җиткерәсебез килә. Аяз күк йөзе, шумыр чәчкәседәй ак бәхетләр. Кырыштайнык сәламәтлек, хәерле гомер, чиксез шатлыклар юлдаш булсын. Киләчәктә дә сәламәтлек, күңел тынычлыгы, яңадан яңа куанышлар, мул тормышлар телибез. Иң мөһиме, КАМАЗларыгыз һәм газелләрегез уатылмасын. Дуслар булса бу дөньяда яшәүе җиңелрәк, тормыш яманлыклары да күренми кебегрәк. Иң изге теләкләр белән барлык дусларыгыз, без Татар радиосы да әлеге матур теләкләргә кушылабыз. Туган көннәрегез котлы һәм мөбарәк булсын. Киләсе җыр сезнең якын кешеләрегездән, дусларыгыздан бүләк булып яңгырый, чын күңелдән кабул итеп алыгыз.

Әлеге жер үзләренең туган көннәрен билгеләп үткән Илдар, Илнар һәм Айрат өчен яңгыры. Иңизге теләкләр белән барлык дусларыгыз бәхеткә төренеп, сөеп-сөелеп яшәгез. Туган көннәрегез мөбарәк булсын.

Әссәләмә ғалейкум, татар радиосы үшін көңілден бүгін Радик Юлияқшин ғымыр бәйрәмі туған күні білен тәбірі кетәбіз. Нықлы сәләмәтлік, ұзын ғымыр, зұрыңғышлар насып болсын, құрметіміз шексіз, мәрхәмәтіміздің күшлісі бір туған ғимадуддиновлар ғайласы бардар айының үдік ауылы. Шулай ғалі кеше 16 май күні әні кәшім Илсаф ғимадуддиновның туған күні ғымыр бәйрәмі болып ұзаны да шулай үшін көңілден туған күні білен тәбірі кетәбіз. Бәхетлерге түрініп ешәуін тіліміз елінде гіл яқшы күшілер генә ишрап торсын дип язып җибәргән безгә Илдар исемле радио тыңлаучыбыз. Без дә инде шун күңелдән әлеге матур котлауларга кушылабыз. Киләсе хәбәр, хәерле имин кишләр татар радиосы кишке ялкыны сәламнәремне сезгә юллыйм. Сезнең радио тыңлаучыларга зур сәрдек егетләренә кайнар сәлам дип язып җибәргән Инсаф исемле радио тыңлаучыбыз. Киләсе хәбәр, хәерле киш татар радиосы барлык Акбарс командасы җанатарларына ялкынлы сәлам алга кубок якын дип язган безгә Гөлсинә исемле радио тыңлаучыбыз. Бу хәбәргә күпләр инде әйе, Алла тилесе, амин дип торучылар бик күптер. Бездә инде бүген менә җиңү яуладык һәм инде 2-2 итеп серия счетны тигезләп куйдык, шулай бит дуслар. Алга таба дәвам итәбез. Языгыз дуслар 891-72-300, 891-72-300 кичке хатлайны без дәвам итәбез.

Хотлайныбыз ахырына да якынлаштык, дуслар. Хәйрле кич, Татар радиосы язгы көннәрне ямьләндереп дөньяга килгән улыбыз районы гомер бәйрәме белән тәбриклибез. Аның кичкенә генә юбилее 5 яшьлек туган көне. Улыбыз, син өчен күңелдән тәбриклибез, сиңа ныклы сәламәтлек. Яныңда тугры дуслар, без сине яратабыз. Әтиең һәм әниең юллаганнар әлеге хәбәрне без дә инде кичкенә районы туган көне белән 5 яшьлек туган көне белән тәбрик итәбез. Сау сәламәт булып, сезне сөендереп үссен. Киләсе хәбәр агрофирма Серп и Молот басуларында эшләүче механизаторларга кайнар сәлам. Бергәләп язгы кыр эшләрен исән-сау тамамларга күп калмады. Төнге смена эшләүче Нев Холланд тракторшысы Мансурович сәлам җиткезә дип язып җибәргәннәр. Инде сезгә армый талмый эшләргә басулардагы эшләрегез ничек дип әйтергә, ничек дөресрәк була инде. Яхшы итеп, мул булырлык итеп әйбәт итеп эшләргә насыйп булсын сезгә. Киләсе хәбәр, хәерле кичләр Татар радиосы. Хәзерге вакытта машинада баручы гаиләмә, тормыш иптәшем Марселгә, улларым Әмир белән Илсурга, кызым Хәяткә зур сәлам. Мин сезне бик каты яратам дип язып җибәргән Зөһрә исемле радио тыңлаучыбыз. Дуслар, сездән килгән барлык хәбәрләрне кичке хатлайныбызда укып бетердем инде бугай. Әйдәгез әле барыбер шулай да тагын бер карыйк, алайса качып калырга мөмкин булгалый шундый хәлләр менә монда килгән әле. Мин моны укымадым микән? Әйе, мин бу хәбәрне укыдым. Хәзер тагын бер бу сорау килгән икән. Яра җавап язып җибәрермен. Булды, әлегә барлык кичке хатлайныбызга килгән хәбәрләрне, сәламнәрне укыдым. Дуслар, барчагызга да бик зур рәхмәт. Тагын бер кат хәерле кичләр. Мин инде сезнең белән бүген көн үзәгеннән бирле рәхәтләнеп бергәләшеп сезнең белән вакытымны уздырдым. Күңелле булдыр, бик зур рәхмәт сезгә. Киләсе ишу төшүгә кадәр мин дә үземнең эш сәгатьләремне тәмамлыйм һәм кичке хатлайныбызга нокта куям. Ә матур җырлар сезне

0: Ир-атлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк.
1: Татар радиосында реклама.
2: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
3: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлек һәм линзалар туйдырдымы? Омикронга килегез. Ерактан күрмисезме? Омикронга әлбәттә. Күз күремен яхшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумга 2 күзгә дә лазер коррекциясе ясатыргамы? Монысы да Омикрон.
5: Акция 2026 елның 31 маена кадәр дәвам итә.
4: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-нче йорт.
5: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин. Табиблә киңәшләшү сорала.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кайф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе ООО «Канавто-2».
5: Где купить проверенный авто с пробегом? Где оценить свой авто бесплатно? Конечно же, в «Канавто». На сайте «Канавто.ру» более 2000 авто и онлайн-оценка за 2 минуты. В мае при покупке авто в «Канавто» с пробегом первое ТО в подарок. Купить, продать, обменять или поставить на комиссию? Ждем вас в «Канавто» с пробегом. Не оферта. Подарок первое ТО включает в себя замену масла ДВС, замену масляного фильтра. Акция действует до 31 мая 2026 года. Количество подарков ограничено. ООО «Канавто-2». Уровень 109-16-900-506-93. Город Казань. Телефон 230-30-30.
6: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2». 18
8: май көнне Казанда кояшлы, төнлә 17-18, көндез 30 градусқа кадәр җылы, көнчыгыштан талгын җил. Сан-Марино дөньядагы иң борынгы республика.
7: Хава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавто-2».
9: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин беләйдеңме? Ләбибә Хөсәйния ғүмерен хатын-кызларына укытуға багышланган татар мәгърифәтчесе. Ул 1880 елның 7 декабрендә Мулла Хадиулла Шәмсетдинов гаиләсендә туа. Ләбибә үз акчасына Казанда беренче хатын-кызлар мәктәбен төзәтә һәм биредә яңа уку-укыту ысуллары кулланган мәктәп губернияләргә укытучылар әзерли. Ул сызыклап узарга кирәк. Аның укучыларының бер өлеше кире туган авылларына кайтып, шулай ук хатын-кызлар мәктәпләре ачкан һәм биредә төпле белем бирүгә үз өлешләрен керткән.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып җибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Үшінші күн тұташ яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қорама тәрезеге қорап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртәсі болыр, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қорап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
2: Ишанышлы мысалалар?
3: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислар бар. Телеграмда Татар автоподборны үзле.
4: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
6: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
7: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кишә сарыклар күргәзмәсендә булдым. Туштамга белән грамота тапшырдылар. Татар радиосында реклама.
1: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Суварстроит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Суварстроит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Суварснаме ЖЧЖ, йорт салучы оешма. Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш нотадомы та РФ сайтында.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Ишиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдә үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән aknitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: ақымаққа нидер аңлатырға тырышып тауыш көтергенше, барыбір біріне кетіріп тындыру көпке қолайырақ.
1: Татар радиосында реклама.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: көз алдыгыза кетирегиз. Хазыргы заманда кишилер бары тик билгендерин гына сүйлөсө, дүйнөдө нинди тынлык болар иде.
1: Татар радиосунда реклама.
2: Һәр вакыт бирге булыйк. Әйде, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда, Telegram, Max, ВКонтактеда, Yozel хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бирге булыйк.
3: Татарлар энциклопедиясе.
4: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
5: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
6: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян ИП 324-169-000-161-392.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: виртуал танышулар 2 периодқа бөлінә. Бірінші фотоға қадар, һәм оннан соңғы шур. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мин Альфред Хайына нигез салучы. Сезнең өчен алмагачлар, хуш исле карлыган һәм кура җиләге үстерәбез. Безнең үсентеләрне сез Казандагы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресы буенча сатып ала аласыз.
2: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйф бездән башлана.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Яхшы кәйф Татар радиосында.

0: Әгәр дә 3 көн рәттән эшләү теләге юк икән, димәк бүген шәршәмбе. Татар радиосында реклама. Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Бай илдә ярлы булу куркыныч түгел. Ярлы илдә бай булу куркынычрак. Татар радиосында реклама.
1: Эфирда Татар радиосы. Масса-күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса-күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
2: Вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Yozel хәбәрләр юлла. Һәрвакыт бергә булыйк.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Казаныбызда төнге сәгать 12 тулды.